0: 이라디오 꾸
1: 못간 이라디오 꾸
0: 못간 이라디오 꾸
1: 이게 나무 거기 또세
0: 나무 향기 또 이라디오 꾸
1: 아아아아아 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radio ku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya.
1: Ini Elkoga Radio Bali.